0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Pa da startujemo lagano, dobro jutro svima, 7 sati 2 minuta, ledeno napolju, ne znam da li je i vama, meni auto već krenuo da izbacuje ono, ispod 3 stepena, evo vodite računa, hladno je.
2: Stvarno? Je moj glas, nisam progovorila jutro s nisakim. Dobro jutro ljudi, 7 sati 3 minuta, započinjemo Lidl Super jutro. Ja znam samo da je grejanje radilo u mojim kolima i tekako, i najgore mi je onaj moment kada uđeš u auto i čekaš da se zagreje. Znaš kao, ne može odmah sad da bude toplo.
1: A to, a ja rekao da greješ motor.
2: Da, greje motor.
1: A, dobro, krenula nam je ta sezona, krenula je i grejna sezona. Oktobar u punom jeku, obično je to mesec koji smo vezivali za, za knjige. Ove godine se nešto puno o tome ne priča, ali ajde vidjet ćemo što nas i kuće koji ste. Iskreno, kuće nam je sinoć palo na pamet, rekao, čekaj, kad će sajma knjiga i ostalo, ali vidjet
2: ćemo. A sad su svi, da, po knjižarama i sajmski popusti, ali eto, pričat ćemo i o tome. Lagano započinjemo sredu uz super muziku.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
7: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
8: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
7: Pa treba mi sve.
8: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
7: Bosch je dobar alat.
9: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
10: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
11: Sve je super.

0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
1: Dajemo lagano razmrdavanje na 7 sati 21 minut, dok još uvijek izuzetno sveže napolju, da mi pričamo o nekim manje bitnim stvarima kojima možemo da upotpunimo ovo Lidl Super jutro. Da li si ti to proslala lag za nokte na telefone? Sam ja to dobro vidio?
2: Ma ne.
1: Ne.
2: Kaže ljudi, ti Danko sad ne piješ kako se zove kafu više, ali kada si pio, koju kafu si pio? Nebitno da li sad ujutru, popodne.
1: Tursku kad... ili espresso. Mislim, espresso nit. Espresso bez ičega.
2: Aha, znači samo ono...
1: Pa da, i koliki god da budeš to jači i da nema ništa u sebi.
2: Da. Jel si govorio o espresso kad naručuješ ili mala puna?
1: Ne, espresso bez ičega.
2: Tako. Izađe mi neki, kako me pogleda, izađe mi neki postaj, da kažem, reel na Instagramu, šta god, kaže kafe u svetu, pa sad kako oni naručuju i kako generalno se zovu, naravno, da li je sad to ristretto, espresso, macchiato, latte.
1: To nisam nikada razumeo šta, latte sam pre 5-6 godina naučio šta je.
2: Da, latte je ono sa dosta mleka. Da. I sad, da, ima tu tačno ono koliko ide kafe, koliko je taj odnos, ono koliko kafe, koliko mleka ili koliko kafe, koliko vode, šta god. Cortado, filter i tako, flat white.
1: Flat white, to šta, bela kafa, šta je?
2: Pa ja mislim da je to isto nešto onako, većinski mleko.
1: Čekaj, koja je bre sad razlika?
2: E pa to je potpuno jasno to sad što kucaš, jer kažu, tako naručuju kafe u svetu, a kod nas, dakle kako je, kako ide i kako izgleda kod nas, malo puna, duži sa hladnim, duži kraći sa penom, duži sa toplim, pa ili kad dođeš u kafić gdje ideš stalno, pa samo sedneš i kažeš ono moje. Znači nema potrebe da sad ti tu objašnjavaš šta je šta. Ili, na primjer, ne znam, daćete mi mali kapućino, ali u veliku šolju. Ima i toga.
1: Dobro, to svako kome šta odgovor, ali mogu ti reći, eto, dok sam pio tu kafu, ima mnogo razlike iz čega piješ kafu. Znači, da recimo, nikad mi nije ista kafa ako popijem iz velike šolje. Znači, espresso se pije iz male šolje.
2: Da, slažem se.
1: I nekako, ako mi neko sipa u tu veliku, bukvalno mi je kao da sam je kući napravio, nisam imao šolju u kojoj da je sipam. Ali sa tim nazivima koje si pročitala bi se maksimalno složio, mnogo su bolji od ristretto, latte ili ovo što
2: smo... Da, između sebe se nekako više razumemo kada čitamo na... Ne čitamo, nego kada kažemo na naš način. Kako? I kada objasnimo maksimalno. Tako da, ne znam kako ostali poručuju, ali evo i ovdje kod nas vrlo često naš kolega ima pravilo...
1: Penušao.
2: Imamo staklene one kao šoljice, imamo one keramičke gde on jednu izbegava, ne znam sad, kao ne mogu pijem iz ove, nego iz ove mi je bolji ukus i tako dalje. Tako da ima toga. Ja imam samo da imam svoju ovaj...
1: Da imaš svoje ime i svoje slike.
2: Ja svoju omiljenu šolju i kao pijem samo iz nje, ne znam, to mi je...
1: Ne, tu nemaš ime, ti imaš ovdje...
2: Nemam ime, ali imam svoju šoljicu.
1: I sa slikom, a i sa imenom imaš šoljice sve ovdje na radiju.
2: To se ne, ali ta jedna je za čaj, jedna je za...
1: Da, jedna je velika, da, jasno.
2: Okay. To je ono što ti kažeš, ne možeš iz velike šolje da piješ sad, na primjer, ja napravim kafu koja mi je do pola te šoljice, šolje, to je...
1: Pa recimo, slično me nervira za čaj, mogu ti reći. U stvari, još me više nervira za čaj. Kad dođeš na neka mjesta, daju ti u maloj šoljici. Daju ti tipa u onoj Don Cafe šoljici čaj.
2: Jeste, da, nije to šolja za čaj. Čaj je za veliku šolju, što veću.
1: Pa da, i ti imaš da ga piješ. Isto tako, ja mislim da svi imamo neki ritual tog pijenja, da li kafe ili čaj, i da svi imamo omiljene šoljice. Meni je Turska bila rezervisana obavezno za onu Don Cafe šoljicu, onu crvenu, naše. To mi je glavna bila, ono nekako, ako nema te šoljice, već mi je loše počeo dan, ako ne mogu da nađem ozbiljno.
2: Ali to ti kažem, vidiš kako i ti imaš neku svoju šolju iz koje ti je gušt da piješ.
1: Da,
2: ja mislim da to
1: ime.
2: Svi imamo. Naprimjer, isto jogurt pijem iz određene čaše,
1: to je šolje.
2: Ti se ba da znam, Danku, omiljeno piće je jogurt, ako može u sve da se pije jogurt. Tako da i to imam u određenu, da kažem, šolju ili čašu, nekako mi bude ukus totalno drugačiji. Ili je to samo u mojoj glavi, pa sam ja nešto tako pretpostavila.
1: Možeš da ga piješ iz malih šolja? Pretpostavljam da jogurt iz velikih obveza, isto kao i češ.
2: Da.
1: Kafu ljudi ne vole da piju iz staklenih, ne znam iz kog razloga, s obzirom da imaju staklene za kafu, ali obično su ljudi u fazonu da ne vole.
2: Imam jednu posebnu, isto ne znam, keramičku kao, ali je jako čudna nekako, potpuno kako na usne stavim tu šolju, odvrtno, drugačiji je ukus, ne znam da objasnim.
1: Onda sam isto čuo od, pa makar 30-ak ljudi, i svaki put se malo iznenadio da ne vole ljudi da piju vodu iz šolje.
2: Jeste, i to je istina. Mislim, barem u mom slučaju.
1: Stvarno.
2: Ja ne znam da li će se još neko složiti i da li neko uopšte piše na ovu temu, ali stvarno mislim da ima nečega u tome. Da, voda ide iz staklene providne čaše. Bože, mislim da imam neki poremećaj.
1: Nemaš, zato što većina ljudi je u tom fazonu skroz. Isto sam dobio i za sok, kao kako možda piješ sok i šolje. Meni su te nekako stvari nebitne. Šolje su mi obično veće od svih čaša i onda mi odgovara, znaš, da pijem i sok i ili šta već. Ja ne znam da li još ima nešto što smo kada ubaciš alkoholno piće, tek tu ima svako svoje pravilo.
2: Jeste, da.
1: Znaš, ono kao, ne znam, ne može da pije sad. Ne znam, recimo, zašto je ljudima smeta da popiju rakiju kao viski, kad je isti odmer u suštini, samo što ga sipu u velikoj čaši, u onoj.
2: Pa nije ti to gušt. Ha. Isto kao vino, ne mogu vino da pijem iz one čaše za čaj, to je šolje za čaj. Zamisli da mi tu neko sipa vino.
1: A radilo se, iz čega si najčudnije pila, ajde.
2: Pa sad najčudnije. Da, kada
1: smo došli do alkohola.
2: De alkohol u 7.28, daj puštaj
1: muziku. Ajde, idemo dalje.
0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super YouTube.

0: radnog dana. Budite uz Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: E sad, jedna ovako tema koja nije standardna za ovo rano jutro, ali ajde, pošto radim na radiju, mogu da...
3: Da iskoristiš moć.
2: Da iskoristim tu priliku, jer verujem da bi vi, kada vas iznerviraju neke stvari, ali eto, možda imate i vi sad tu priliku. Pa da počnem.
3: Izvolite, Danko, recite šta vas muči?
2: Pa muči me, da, nadam se da, evo, uskoro ću 40 godina i iskreno imam veliku želju da doživim, da meni država jednom pomogne u životu, a ne da mi stalno nešto odmaže u bilo kom segmentu. Tu mislim isključivo na državu, ne da li je u pitanju bilo koja vlast bila, to je od 90 neke godine kada sam svestan samog sebe. Recimo, 90. godine je uveden neki porez na luksuz na automobile, gde sam morao da plaćam po 100-150 hiljada registracije koje su samo po sebi krađa, ali ajde, to sad nema nikakve veze. Platim ti ja kaznu za ovu, kako se zove, bržu vožnju, i to platim 2500 dinara, znači vozio sam 15 sat više, rekao ajde da se...
3: Čekaj, kazna ti je bila 2500?
2: Kazna je bila 5000, ako platiš u roku od 8 dana...
3: Aha, ti si je platio i onda si 2500, dobro.
2: I sad, umeđu vremenu ja nisam video da su oni poslali ko je upravljao vozilom, ja rekao pa platio sam kaznu, priznao sam.
3: Gde su ti to poslali?
2: Na e-sanduče. Na e-sanduče su to poslali. Ja sam to e-sanduče napravio kao kako bi sebi olakšao život. Elem.
3: Ja to ni nemam.
2: Bravo. Platim 2500 dinara i posle sada već 6 meseci čujem se sa sudom u Bajinoj Bašti. Reku, ne razumijem ovo što je ovo upravljanje vozilom, ja sam platio kaznu, nije zar je bitno koju upravljaju vozilom, pa kao niste dostavili u vreme koje je bilo potrebno, kazna vam je 120.000. Reku, bolim, kako rekao, 2000 dođošte za 120.000, zašto bre?
3: Zašto 120.000?
2: Pa kao nisam na vreme dostavio podatke koje istražio.
3: Čekaj, je li to kao se gomilalo sada ta cifra dok su te čekali?
2: Ne,
3: ili
2: tolika je kazna za to što sam ja uradio. Znači, zbog 2000 dinara, zato što sam vozio 55 na sat umesto 50, ja ću oplatiti 120.000 dinara.
3: I?
2: Pa ništa, idem sad da vidim da li može da se nagodi sa policijom.
3: Naravno,
2: znači,
3: da može da se nagodi.
2: Ne, ali svejedno, ni to nije fora. Ni to nije u redu. Znači, ja idem da se nagodim za kaznu koju sam platio. Pa ne znam u kom to multiuniverzumu može da bude.
3: Ali si je platio u roku od
2: tih? Nisam je platio u roku od 8 dana. Platio, nisam video uopšte da mi je došla tada. Zato što na ovom glupom e-sandučetu dođe i oni računaju kao da su ti uručili. I sad ne mogu da izbrišem ovo e-sanduče, isto tako.
3: Kako ne može?
2: Pa ne može, ne mogu da promenim šifru, jer kaže nemaš, kako se kaže, nisi ovlašćen za to. Pa ko je ovlašćen da promeni moju šifru na onome na što me kažnjava, tako ja nisam ovlašćen. Sad ću krenuti u psovki. To je jedna. Evo, recimo, zašto sam rekao, živim za dan kad će mi nešto pomoći ova zemlja. Znači, kad je bilo grejanje u pitanju, odnosno kad smo se grejali na struju, dođe ti kazna 30.000 dinara i ti sada, ok, nisi imao pare da platiš, dolazi ti opomena, jednu ne vidiš, drugu ne vidiš, šta uradi država posle toga, napraviti da kaznu koju trebaš da platiš okači na oglasnu tablu, ako ne vidiš na oglasnoj tabli, u sudu ide izvršite ti na karika 250.000. Pa odakle?
3: Sećam se kad sam ja jednom vozila isto tako kao i ti malo brže i otišla sam da to regulišem, isto su me pitali da tamo priznam da sam ja vozila auto i tako dalje, dolazi dečko, kuc kuc, ja unutra, on otvara i kaže, izvinite, nešto, kaže on, kako ja sad odjednom treba da platim, pa je bilo nešto, stoji nešto hiljada, i ona njemu kaže, zato što kaže, trebali ste da pročitate, bili ste, kaže, ovde na oglasnoj tabli. Pa kako ja da znam da sam na oglasnoj, mene neko obavesti, tako svaki dan ja dolazim, ovo mi je radno mesto, i sad ja svaki dan dolazim i gledam ovako na oglasnoj tabli, da li slučajno piše moje ime? Tako da to su stvarno neke stvari na kojima se ono
2: ne možda
3: uzima novac.
2: Reč.
3: Katastrofa. Da, pa sad sigurno ne možemo.
2: Ne možeš da radiš normalnu reč za
3: pravu
2: te stvari.
3: Reč.
2: I zašto će ti reći, zašto je to uvedeno? Pa zašto su neki ljudi izbjegavali pozive? Čekaj, zato što je, ne znam, evo sad ću da napravim neku digresiju, zato što neko vozi 200 na sat, svi treba plaćamo kaznu, zašto je neki debil vozio 200 na sat? Ili ostalo. Isto
3: mnoge, mnoge nepravilnosti postoje, tako da samo kad bismo krenuli.
2: Plaćao sam i za...
3: Ali barem ljudi, dajte da pomognemo ovaj Danku.
2: Ne može niko.
3: Za početak, kako da on obriše ovaj nalog na e-sandučetu, ako znate kako se to radi, nešto je pokušavao malo pre, ne može i neće, i neće, i neće.
2: Pa moj što, morat ćemo.
3: Ajde, bar da počnemo od toga.
2: Da, ali želimo vam dobro jutro, ovo je čisto bilo jedan mali...
3: Da, ako ste mislili da vam je jutro nešto loše krenulo, evo, čujte dan.
1: Slušate Lidl Super jutro.
0: Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Neke ljubavi pamtimo zauvek, a neke povrede nas obeleže za ceo život.
5: Sloboda Mićalović i Vuk Kostić u predstavi Dečije povrede 30. oktobra u Akademiji 28. Ova predstava je ogledalo naših emocija i odrastanja. Ulaznice na blagajni Akademije 28 i na sajtu www.mojakarta.rs. 30. oktobar, Dečije povrede.
6: Tehnomanija, sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
8: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Ministarstvo odbrane Srbije pozvalo je građane da se prijave na konkurs Vojske Srbije za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice. Konkurs traje do kraja oktobra, mesta službovanja su Vranje, Kraljevo, Niš i Sremska Mitrovica. Na konkurs se mogu prijaviti državljani Srbije koji imaju do 35 godina bez obzira na to da li su završili vojnu obuku sa oružjem. Prema informacijama Uprave granične policije, najduže zadržavanje za teretna vozila beleži se ovog jutra na graničnom prelazu Batrovci gde čekaju 7 sati na izlaz, a na Horgošu 6. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Crvena zvezda je došla do pobede u petom kolu Evrolige u gostima protiv Asvela u Lijonu rezultatom 84-82. Košarkaši Partizana pretrpeli su poraz od Panathinaikosa. Vicešampion Grčke je trijumfovao u Beogradskoj areni rezultatom 72-55.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu će nakon hladnog jutra tokom dana biti pretežno sunčano, slabije umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 6, a najviša dnevna oko 16 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Radio.
2: Super FM.
4: Yes, I am super.
0: Super FM.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Hajde, kako nam je 8 sati 10 minuta, da vidimo i šta se dešava na ulicama glavnog grada. Mogu odmah da kažem da je gore penjanje na autokomandu iz pravca Novog Beograda dosta teško, tako da će vam sigurno trebati nekih 20 minuta samo na tom polukružnom delu da se popnete gore do same komande. Isto je usporeniji saobraćaj na tom delu autoputa u smeru ka Novom Beogradu. Mislim, odvija se, ali ide to dosta sporije.
2: Da, na stranici koju pratimo kažu pre 25 minuta bio udes na Ibarskoj magistrali kod skretanja za Ripanj, pa da znate, ako da, nekome taj potez znači da će možda biti usporeniji saobraćaj. Gde su još gužve, slobodno javljati 065-828-179.
1: Ono što mogu da vidim isto, naravno, Pančevački most u smeru ka gradu nije baš lagano prohodno. Vidimo samo most, da ima dosta automobila, ali pretpostavljam da je i sam pristup malo teži kao i svakog jutra. To mogu i na pamet da kažem za ovu deonicu.
2: Da, bez da gledaš kamere.
1: Da, ne, za ovo nisam iz Pančeva pa ne znam, ali pošto sam iz Zemuna znam da je sigurno u ovom periodu gužva oko Pupinovog mosta, onaj čep što se redovno pravi, ali isto imamo situaciju malo težu na samoj gazeli, ali to je verovatno okej, jel, za ovaj period.
2: Tako je. Srećan put, oprezna vožnja u Super FM. Super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.

0: Bang!
1: Bigbang.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
6: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
5: Pa treba mi sve.
6: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
5: Bosch je dobar alat.
8: Sve je super.

0: Dobro jutro, slušate Lidl Super jutro.
1: Dobro, mi nekad kao kolege stvarno umemo da budemo ne fair prema našim koleginicama, šta sve umemo da pokažemo. Mislim, ne mislim na specijalno loše stvari, mislim na Instagram i naše algoritmove.
2: Da.
1: Ja zadnjih 20 minuta se bavim kako zgaditi ovo jutro.
2: Ljudi, jel vam se dešava nekada se naježite od neprijatnosti, gadosti, šta god, pošto mi Danko pokazuje neke snimke na svom Instagramu, ali on to ne traži. Znači, uopšte se ne trudi da traži to. Nego je to njegov, a to ti je sačuva. Nego kako on scrolluje tako kao što svi u slobodno vreme, nebitno gde smo, radimo. Gledamo Instagram, gledamo TikTok, gledamo šta ima od toga. Ništa pametno ne vidimo, složit ćemo se, ali pokazuje mi neke snimke, onda ga ja pitam, pa jedan, pa drugi, pa treći. Danko, kako tebi sve ovo izlazi? Mislim, šta imaš ti tu kad uđeš na Instagram na ovoj lupici? Ovo je kao što ti se...
1: E, tu je okej. Sada je situacija okej. Ovo su samo neke stvari koje...
2: Ja sam kao ušla da pogledam, kao šta meni izlazi ovo što najčešće... Znate ono da kada tražite nešto, odmah ceo Instagram izlazi vam sve. Nebitno, tražite negde da putujete, ceo Instagram je u putovanjima. Tražite nešto da obučete, ceo Instagram samo izlaze garderobe.
1: E,
2: sad
1: pa
2: kod Danka jako čudno.
1: nije baš, taj deo search što kažeš, on nije toliko čudno.
2: Okreni ovako sad na Instagram ovako svoj algoritam da vidim šta ti stoji na ovoj...
1: A izaći, a ne, sad to me sramota me, zato što su uglavnom goli muškarci.
2: Molim?
1: Pa zato što je za vežbanje u pitanju.
2: Čekaj, kreni. U kameru.
1: U kameru, evo. Kreni. Prepostavljam da su uglavnom neki kako skinuti masne naslage
2: da
1: i tako dalje.
2: Stvarno.
1: I onda izađu goli muškarci.
2: U nekim čudnim pozama.
1: Pa vežbaju.
2: Dobro, okej, nisam ušla u sve te snimke. Pogledaj.
1: Tako da mi je draže, znaš, kad su žene tu.
2: Da,
1: nije me sramota
2: moj
1: da
2: algoritam.
1: Krijem. A sad ti imaš neke kolačiće i jakne. Pa da. A da, dosadni ženski algoritmi. I vama je baš dosadno, mislim.
2: Dakle, ja meni su ono priroda po Srbiji, čizme, interijer u prostorijama, jakne, odnosno sad ovo od stvari. Ne znam, uglavnom to. Garderoba, šolje neke za kafu, ples, torte,
1: pa
2: i
1: eto,
2: tako
1: i meni,
2: te stvari.
1: I, znači, meni je to vežbanje.
2: Koli muškarci, dobro.
1: A vežbanje. Mislim, samo što šta ja radim, što su oni tu pokazuju. I automobili nekad umeju da budu. Sve zavisi od toga šta kucam, iskreno. Evo, trenutno je nešto muzika, da, ali najviše se tiče trbušnjaka koje nikad neće imati.
2: Da, to si i raspitivao ovde okolo. Kako,
1: da,
2: koji,
1: i ovaj
2: koliko ima trbušnjaka.
1: Sve.
2: Tačno. Ali znaš šta sam još pročitala? Da, ovo što ti izlazi na kao Exploru, odnosno na ovom, ajde, kako kažem, feedovima, kako se već zove, kažu da beleži šta pretražuješ, koliko se zadržavaš dugo na nekim stranicama, to ti nudi, i takođe, kada sa nekim provodiš dosta vremena, da li su to ukućeni, da li su to kolegi ili tako dalje, da beleži lokacijski gde smo, tako da vrlo često može da se desi, računa ovako: čim si ti često u okolini, to su tebi bliski prijatelji, sve što njih interesuje, verovatno negdje imate isto interesovanje, interesuje i tebi, onda će ti slične stvari kao njima izlaziti. Tako da, budu li mi ovdje izlazili gluposti kao tebi,
1: ne,
2: znači
1: šta,
2: od koga...
1: Ne, ovo ti je za vežbanje, šta ti fali?
2: Ne, za vežbanje je okej.
1: Okay. Ali može da ti...
2: Nemam ništa protiv golih muškaraca koji vežbaju, kao znaš na mom Instagramu, na primjer.
1: Ali, evo, recimo, ne znam, to je, znaš, kao sad sa strane, ali su mi cool ove kretenske stvari koje mi izlaze, kao što sam ti pokazao ovo takmičenje u dozivanju jelena u Nemačkoj, koje traje 800 godina ili neke...
2: Ili, na primjer, čovek koji sladoled maže drugom čoveku ispod pazuha i onda trećem licu stavi taj sladoled u usta. Mislim, stvarno, i to je isto vrlo jedna korisna informacija, koristan video. Ali da, ne, stvarno, pa dobro, imamo svi te smešne video.
1: Evo ti, recimo, šta mi je jedna od stvari koja, evo, sad sam ušao, kako trči svaka od generacija.
2: Pa dobro, to je zanimljivo.
1: Pa,
2: meni bi to bilo zanimljivo da pogledam.
1: Kaže, evo recimo, bumeri stara škola ustaju u 5 ujutru, trči u staroj pamučnoj majici sa trake i tako dalje i tako dalje. Onda generacija X, oni su kao ulični hardcore, kao oni idu jako, glume Rockija Balboa i to. Milenijaci, odnosno mi smo robovi aplikacija, i vale, jeste istina.
2: Da,
1: da. I ovi Gen Z i čista estetika, oni se fenserišu. Ono, kao idu na trčanje kao modna pista.
2: Pa i to mogu da kažem da je tačno.
1: Pa evo ti nije toliko više, može nešto da se nađe nešto.
2: Jeste. A ja sam pronašla nešto o čemu možemo da pričamo kasnije, ajde. A to je kako rade, kako se ponašaju i šta je zanimljivo pa da prokomentarišemo za roditelje, naše roditelje koji su rođeni recimo 50-ih, 60-ih, 70-ih godina.
0: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.

0: Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
2: Koju muziku slušaš?
0: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
3: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
4: Slušaj, voliš i Hesa, igra stakane bižuterije, a Selingera što obožaš? Nemoj Selingera, ne znam šta je pisao.
0: Cineplex,
3: super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
0: Na Super FM-u.

0: Slušate Lidl Super jutro.
1: Lidl Super jutro.
2: Kad idemo, ljudi, mi dalje, 8 sati 36 minuta, nadam se da malo potpunjujemo ovo jutro koje je sve toplije i toplije, a sada da bacimo pogled na neke stvari da se možda ili prisjetimo ili nešto tako, po čemu su naši roditelji poznati, je li tako? Prepoznatljivi.
3: Pa, da, i da vidimo da li se vi slažete sa nama koji nas slušate, ako spadate možda u tu grupaciju, dakle, da su nam roditelji rođeni 50-ih, 60-ih, 70-ih, a možda su neki koji nas slušaju roditelji.
2: Da,
3: upravo.
2: Da li se slažu oni sa ovim?
3: Tako je, pazi šta kažu. Tebi i meni jesu u ovom intervalu roditelji, ali tako, da, rođeni. Kaže, veruju da je Facebook cool i redovno postavljaju statuse, čestitaju rođendane i kače slike svog dvorišta. Jel se uklapaju tvoji roditelji?
2: Pa ne, zato što majka je malo modernija, ona je vrlo brzo.
3: Ona je na Instagramu.
2: Da, ona je vrlo brzo, ali koristi jedno i drugo i ona obično kače slike putovanja i ostalih stvari ili priredbi i predstavi i tako, ili cveća.
3: Moja, sad te da kažem, čekam te da završi, da kažeš moja u cveću i to je sad aktuelno.
2: Da, a očevi, ja mislim da tih 50-ih, 60-ih godina nemaju te probleme. Instagram, Facebook i to, mislim da oni to ne koriste.
3: Pa moj koriste Facebook i redovno česti da rođem.
2: To je. No, da. Dobro.
3: Dalje. Nas zovu da im kažemo koja im je šifra za njihov Gmail. 1/1, 100% tačno.
2: Da, i ne samo za sve živo. Da. Koje im je šifra.
3: E, kako ide ona šifra, ti si mi pravila ovaj email, šta je da kucam ovde, kako ide? Ja sam zaboravio.
2: Pazi, to je još napredni nivo kada dođemo do maila. Ja se sećam pred 10-15 godina, znači kompjuteri sve će uveliko postojali, da je majka napisala iznad dugmeta za paljenje kompjutera paljenje. To se vrlo dobro sećam, ali verujem da su mnogi imali tih problema.
3: Tačno. Kaže, čuvaju račune za struju poslednjih 30 godina.
2: To bi ja trebao da radim. To bi mi trebali da radimo, bre. Ovde nikad se ne zna kad će da ti stigne neka kazna koju nisi znao.
3: Prodavno.
2: Da bi trebalo čuvati.
3: Pa još je kivan, ne direktno.
2: Pa oni to iz iskustva navikli su da im stignu neki računi, ajde ne kažem nešto drugo.
3: Bojler pale samo po jeftinoj struji.
2: Moji nisu, ali da, jeste.
3: Računaju koliko su kilovata potrošili u odnosu na prošlo stanje.
2: I da. Ali to je zato što je ta generacija odrasla u periodu kada se moralo štediti i kad se vodilo računa o svemu tome. Danas se o tome uopšte ne vodi računa, trebalo bi. Tako da možda bi ovo mogli da preuzmemo naš neki način. Mada, izvini, velika je računa, razlika između računa za struju i sad i nekad. Sada apsolutno nema nikakvog smisla. Ja ne budem kući po 15 dana pa mi stigne veći račun za struju.
3: Tako da. Ali što se štednje tiče, to bi svakako trebalo da ovaj preuzmemo od njih, što bi meni moja baba rekla, štedi se kad se ima.
2: Jeste, hvala vaš. A kad se ima, to je druga priča.
3: Kaže, često prosleđuju poruke koje počinju sa prosledi ovu poruku svojih 10 prijatelja. Koliko? Pa nešto, onda ne znam šta će nam se desiti. Pa ne, mislim, ne znam sad. Vidim da si ti odreagovao kao pozitivno.
2: Zato što ta generacija to radi, majka ne, ali neki prijatelji njihovi da. I to ono, znaš, ako prosliš ovo, imaćeš sreće sa ovim, poruke za Božić, Uskrs i sve ostalo, da. To baš je.
3: Naučeni su da se posao ne menja i da se na radno mesto ostaje do penzije. Ja mislim da su to generacije koje su tako nekako naučene, apsolutno, kao što je ovde neko napisao. Inače, jedna simpatična stranica, Osamari sreće na Instagramu, vrlo često imaju te zanimljive objave kod kojih sam eto i videla.
2: Uz to, uz tu rečenicu smo manje više odrasli, jel ima još? Stvari, dobro, ali u tu rečenicu smo odrasli, ja mislim svi, kada je posao u pitanju, čuti kao samo da si tu, uvek može i gore.
3: Čuti dok ima posla i tako dalje.
2: I sreće, pa se to na neki način promenilo da su ljudi krenuli da shvataju da može i bolje.
3: Upravo. Još jedna stvar koju kažu naši roditelji rade, ne veruju kupovini na internetu kao ni plaćanju karticama, ne mogu svoje, evo skoro sam uspela. Ne, ali na primjer, moji roditelji umeju da kažu, ne, ja kažem, nemojte da se cimate do pošte, dajte, imate elektronski, sve platite lepo račune, pa ne, lakše da se razumeš, cepne ono plaćeno, da se ima evidencije, pa one fasciklice, pa se sve tu poređa i slično. I ja znam da je to tako njima lakše, sigurnije. Na konto ovoga čuvaju račune i plaćene i neplaćene, dobro, neplaćene, nego sve te što su platili. Ali ovaj, tek skoro sam, kad su osjetili olakšanje plaćanja računa online, sad sve može.
2: Ja ću to da krenem da preuzivam od tih starijih generacija, definitivno ima.
3: Šta, da čuvaš?
2: Da. Ima, nađem neku metalnu kovertu, nešto u čemu ću da stavim apsolutno sve i izbići ću. Ja ćeš
3: da čuvaš 700 džakova smeća.
2: Baš mi briga. Ovo zaboravim šifru i onda stignu kazne, opomene i onda što nemaš pojma. Znači, sve ću da stavim samo papirno i samo kod sebe dokumentaciju.
3: Ićeš onaj nađak deda.
2: Ima da budem nađak deda, ima da se programiram tako, pa će mi biti lakše u životu.
3: Kažu, naši roditelji su odrasli bez računara, interneta, sve od tehnologije, učili su u hodu, slažemo se, ali mislim da su dobri.
2: Ali,
3: s obzirom na to koji deo života su bili bez tehnologije, mislim da se oni
2: jesu, da, prilagodili su se. Pa dobro, sad, u stvari, kad pogledaš, kompjuteri krenuli masovnu upotrebu 2000. godina, što je već 20 godina, su oni izučavali. U početku su, oni, nije samo moja majka, mnogi su stavljali paljenje iznad dugmeta za paljenje, ono, prvi 10 godina dok nisu ušli u fazon, ali za tu generaciju nešto što važi, što nažalost ne važi za našu, a kamoli za ovu novu, što su oni stvari popravljali. Oni su sve stvari popravljali i sve je moglo da se popravi, sve se tražio zamjenski deo. Mi, evo, počnemo od nas koji imamo skoro 40 godina, to jest ja, ne ti, ajde. Mi automat nešto se pokvari, znaš da ti je lakše kupiš novo. I odmah se baca ovo stvar.
3: Tako da, milion puta kad mi se nešto, da li je lampa, da li su nesilice za novu godinu, neke gluposti, šta god, ja kao, ne radi ovo, ništa. Šta ne radi, daj bre, to spojim dve žice i kao namestili se.
2: Znaš koliko ja u garaži imam od očaleta, prekidača, osigurača, da. Svećica za auto, kaiševa, lanac za motorima, bre, sa mečke 120 trojki čovjek radi. ja ulje jedva znam da promenim. Mislim, znam, ali ajde, kažem.
3: U odnosu na njih, da. To je druga priča. I kažu, ne idu na spavanje dok ne napišemo da smo stigli kući, iako su kilometri daleko, bilo nekad, ne znam sad baš,
2: trebalo bi sad
3: legnu i kao...
2: Trebalo bi sad da bude.
3: Šta trebalo bi?
2: Trebalo bi to da bude, stigli smo, idemo da spavamo.
3: Ne, naravno da im je tada lakše, ali ja sam nekako navikla njih da ovaj, lezite, bit će se okej, okay, spavajte mirno, sve,
2: pa dobro, sad,
3: sve je super.
2: U 30. godine. Ha,
3: to. Ali da, tako da, jedno ovaj, srce za sve roditelje.
0: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
8: A stavio sam nove PVC prozore.
7: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
8: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
7: Kako si rekao?
8: Hram 032.rs.
7: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
9: Sve je super.

0: svakog jutra. Slušajte Lidl Super jutro.
1: 10 minuta ostalo na 9 sati i hajde malo da čujemo šta ste nam vi poslali na ovu temu.
2: O roditeljima,
1: kako je, kako je glasila
2: Pa naši roditelji naziv. Koji su eto rođeni 50-ih, 60-ih ili 70-ih godina i stigla nam je jedna glasovna poruka od vas.
1: Da, ne znam koje ime, ali evo da čujete.
3: E, znaš ti, brate, da moj Ćale svake godine pred more izvadi kartu sveta, ono, brate, iz Atlasa, tipa ima neku kartu metar sa pola metra i gleda kojim putem kao za Grčku. Ja, brate, ide 20 godina čovjek u Grčku i svake godine on pred more kao izvadi kartu i gleda, brate, put do mora na toj karti. Navigacija je to, kak to ne veruje ništa u to, brate.
1: Pametni bre ljudi. Ja koliko sam se puta izgubio, bre, zbog te navigacije. U Beogradu sam se izgubio, a ne da sam išao do Hamburga.
2: I uvek mi moj tata kaže, pa šta pališ tu glupu navigaciju, gledaj, pa zašto su ljudi pravili ove znakove na putu, ove, kako se zove, putokaze i slično, pa tu gledaš gde piše ti, gde je autoput, za koliko ti je ovo mesto, šta, a ja isto tako navigacija i kao...
1: Pa jeste, istina.
2: A kad nema interneta, šta ćemo onda?
1: Vidi, ta generacija lagano sedne u auto i dođe u Brisel samo gledajući mapu. Ja bre do Kaluđerice nekad ne umem da dođem bez navigacije. Doduše...
2: Kaluđerice je vaš primjer. Tamo bi se svako izgubio.
1: Da.
2: Pričamo iz ličnog iskustva. Pa da, slažem se da su naši roditelji tako radili i rade. Evo jedna poruka je to pokazala. A Nikola nam je pisao još nešto za roditelje. Kaže, deljenje motivacionih snimaka sa Instagrama. Joj, da, stalno neke poruke. I kaže, nećete verovati klipovi, pa onda klipovi, ne jedite ovu hranu jer je ona zdrava za ovo, štetno za ovo, a zdrava za ovo i tako dalje.
1: Ja dobijem i ovo Rusi i Kinezi, imam i to. Da, koliko su napredni Kinezi, to dobijamo od te starije generacije, ne znam zašto, vole te Kinezi i Rusi.
2: Da. I imali smo, čini mi se, još jednu poruku. Jeste.
1: Sad od roditelja, baš 72. godište, kaže, to nam je redovni slušalac i hvala puno na poruci, kaže, nijedna pomenuta stvar ne važi za mene, ne znam da li je to dobro ili loše, imao sam vrlo mlad računar i kaže, to je vjerojatno bilo ono što ti spomenula, da nijedan roditelj ne spava mirno kad su deca van kući.
2: To je verovatno tačno, možda ću znati to kad budem bila roditelj, ali to je rečenica koju svaki roditelj govori, da niko ne spava mirno kada su deca van kuće. A ti si možda, ne znam sad kako je tačno ime slušalica, ali to na prekretnici, ipak je to 72. godište, možda je ovo čemu što smo mi čitali.
1: Ovo je
2: više ipak...
1: za 50-60.
2: Da. Tako da hvala na porukama, mi nastavljamo dalje sa super muzikom i bližimo se uskoro još jednom novom satu.
0: Ovo je Super FM.
1: Evo i Gaga kaže, 74. ništa ne važi. A dobro, te 70. se već prekretnici, kao što ste i rekli. Ajde dalje, ljudi, idemo. 7 minuta, ostale do 9. Nadam se da ne kasnite na posao.

0: Super FM vesti. Ministarstvo odbrane Srbije pozvalo je građane da se prijave na konkurs Vojske Srbije za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice. Konkurs traje do kraja oktobra, a mesta službovanja su Vranje, Kraljevo, Niš i Sremska Mitrovica. Na konkurs se mogu prijaviti državljani Srbije koji imaju do 35 godina bez obzira na to da li su završili vojnu obuku sa oružjem. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navelo je da je Rusija pokrenula masovni balistički raketni napad na Kijev i nekoliko drugih gradova. Ukrajinska strana je spremna da se sastane sa američkim partnerima u narednim danima, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski. Moskva je saopštila da se NATO priprema za sukob sa Rusijom i upozorila alijansu da ne prelazi ivicu ponora. Crvena zvezda je došla do pobede u petom kolu Euroligi u gostima protiv Asvela Unionu 84-82. Košarkaši Partizana pretrpeli su poraz od Panathinaikosa, a vicešampion Grčke je triumfovao u Beogradskoj areni rezultatom 72-55. Zvezda u petak od 20 časova dočekuje Pariz u Beogradskoj areni, dok Partizan u četvrtak od 15 do 8 gostuje Fenerbahčeu.
1: Sponzor vremenske prognoze Insi Group, ogradni sistemi.
0: U Beogradu će nakon hladnog jutra tokom dana biti pretežno sunčano vreme, u slabiji umerena severozapadni vetar. Najniža temperatura bila je oko 6 stepeni, a najviša danas nas očekuje 16. Prema posljednjim merenjima, trenutno u glavnom gradu je 5 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Ne dajte se ljudi da vas zavara ovo sunce koje vidite napolju i da se nešto laganije obučite. Trenutno je samo 6 stepeni u Beogradu, barem tako kažu iz RHMZ. Hladno napolju, ja sam samo kratko do prodavnice izašla i toliko je hladan vazduh da vas odma uši zabole i smrznu se. Prema tome, toplo se obucite, kažu danas najviša temperatura iće do 16 stepeni, ne znam da li će se to desiti što se Beograda tiče, možda i hoće, tamo negde oko podneva, oko jedan, ali ako se spremate da uskoro izađete iz kuće, toplo se obucite.
0: Marketing 011 728 179. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Dobrodošli na dijagnozu našeg vremena. Da li je psovka postala oružje, a humor način preživljavanja? Saznajte u predstavi koja ruši sve tabue. Life Coach ponovo pred beogradskom publikom. 11. novembra u 20 časova, Akademija 28. Dame i gospodo, vaš domaćin Dragan Marinković Maca. Predstava Life Coach.
6: Sve je super.

0: za super početak dana. Lidl, super jutro.
1: Lidl, super jutro.
2: E sad, kako smo pričali još u ranim jutarnjim časovima o nekim kaznama i o tome kako umeju da budu ne fair, sada da pričamo o tome kako mi umemo da budemo ne fair. Realno. Zato što najavljena je akcija policije, najavljeno je sve bilo, znali smo da ne smemo da pričamo o telefonima dok vozimo, mislim znamo i dalje, znamo da treba da vezujemo pojaseve, znamo da kao pešaci ne bi trebali slušati muziku dok prelazimo pešački prelaz.
3: Da, ne treba da vozimo brže od ograničenja.
2: To se slučajno desi. Ako je 15 sat, to je...
3: Ne, uopšte nisam neko ko treba da ti o tome priča, ali eto, čisto da pomenemo da i to znamo. Mislim, ja prva isto i za sebe mogu da kažem. I što se tiče telefona, i što se tiče vožnje, pa, ali što se tiče pojasa, tu sam odmah. Neko mi čudno da krenemo da se ne vežem.
2: Bro, svaka čast što imaš to. Meni je isključen pojas. Neće da pišti, ali ja se vezujem, ajde. Kao radim na radiju, pa moram to kažem. Šalim se. Ali...
3: Ja ne koristim ni telefon u vožnji, niti vozim brzo.
2: Dobro, verovat ćemo ti na reč. Ali telefon u vožnji, ja mislim da je iskreno jedan od najvećih problema današnjice. Yes. Svi ga apsolutno koriste. Evo, juče sam baš gledao policajca koji koriste dok vozi i snima ono voice dok ide, ali evo čisto da kažem ovu formalnu stvar pa da mi onda nastavimo. Kaže, tokom sedmodnevne međunarodne akcije Fokus na putu, policija je kontrolisala više od 50.000 vozača i otkrila više od 3.000 prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnih telefona.
3: 7.5 nisu koristili sigurnosne pojaseve, a kazna 380 pešaka.
2: Da, koristili mobilni i telefon dok su prelazili. I sada, sve ove stvari kao zvuče da su sitnica, ali nisu. Ti kad vidiš da neko vozi levo, desno, ja pomislim, čak i ovaj pijan, a ne, on nešto...
3: Ili da vozi onako baš sporo,
2: da,
3: u brzoj
2: da.
3: Traci ili nebitno, vozi baš sporo, i to je takođe nešto kao što kažu, kao što brza vožnja može da ugrozi saobraćaj, može apsolutno isto i spora, i obično se dešava zbog telefona.
2: Jeste, i ti si jednom spomenula, sećam se u programu da sam te slušao davno, koliko ti za 2 sekunde pređeš metara automobilom. 2 sekunde kad skloniš pogled sa puta i gledaš u telefon, koliko opasno može da bude da se zakucaš u nekog. Tako da, telefon, i još, ajde sada, naš, ne znam, zovete otku, znam, doktor, ovi, za naplatu kazni i ovi, sudo. Ajde, neki neodložni poziv, pa ajde da kažeš da možeš da razumeš čovjek. Ali bre, ima ljudi koji glistaju Instagram dok voze.
3: Tačno. Mislim da nema ni tog poziva koji je toliko neodložan, yes. Budimo realni, niko od nas ne provodi baš često više od 20 minuta u kolima do pola sata, da je ono da se odvezeš od tačke A do tačke B. Negde kad ljudi putuju pa im možda posao podrazumeva da su duže u kolima ili idu negde na put, mislim, uvek imamo mogućnost, naravno, i speakerfona.
2: Tako je, a ti sad to imaš. Ti, ajde, znaš, ovo mi sve nekako zastarela mi je priča. Znaš, da mi sad mora da držimo telefon na uvetu. Prvo, svi imaju đavo da stave telefon napred.
3: Da.
2: I ako nemaš već mogućnost Bluetootha, ako je stariji telefon, upališ speakerfon.
3: Yes.
2: Mislim, i sve u redu, ali ne, mi mora ga stavimo na uvo i da se dekoncentrujemo, kucamo poruke dok vozimo, listamo Instagrame. To stvarno
3: gledamo podcaste kao sad.
2: Bravo,
3: ljudi.
2: Pa, ima stvarno
3: ljudi stave. Ajde, kao dok slušaš, okay je. Pustiš pa slušaš i to.
2: Da.
3: Ali stvarno masovno viđam ljude kojima stvarno stoje telefoni tako, i ti vidiš kad prođeš, ako
2: da.
3: Okreneš glavu da vidiš zašto ta osoba, ne znam, vozi sporo, ide levo desno, što ti kažeš i slično, ti vidiš da je to sadržanje telefonu.
2: A jest.
3: To se stvarno gleda.
2: A jest, znaš, to su stvarno neke stvari koje su nam loše.
3: Eto, da apelujemo, podsjetimo da je stvarno bitno da budemo oprezni i da poštujemo ove stvari.
2: Kada je pojas u pitanju, tu nema šta da pričamo, to je vaša sigurnost na prvom mestu, ničija druga. Tu ne ugrožavamo nikog osim sebe, i kao pešaci na isti način što vozači skreću pogled sa puta, isto tako i pešaci ne vide šta se dešava, jer pešaci moraju da imaju u vidu da je preko puta osoba koja je čovek, mislim, koja nije mašina i koja može da se zagleda u glupi telefon i da ga ne vidi. Tako da, o toj temi dovoljno, idemo mi dalje.
1: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
0: Lidl Super jutro.

0: Slušate Lidl Super Jutro.
1: Lidl Super Jutro.
2: I došla nam još jedna koleginica suznih očiju od ove hladnoće na polju. Kao što si ti smrzuljak na ušima.
3: Jeste izgleda... i ušla i, i si čuo što je prvo rekla.
2: A?
3: Ja sam jutro s grenju palila.
2: Naravno, pa svi smo. Ko ne pali grenje na 5 stepeni, meni grejač sedi šta radi i na 15. Ali zato nam je ušao i naš kolega koji nekad ne zna za hladnoću. Nisam je da je došao
3: jutro. Ljudi, on je juče u šortu. Da. Stvarno legenda jedna.
2: Da, imaju ti ljudi, ono koji stvarno ih vidiš. Evo, ja sam... preksinoć, to je oko 8 uveče, znači hladno je bilo, stvarno je bilo hladno, nije ko sad, ali bilo hladno. Ja sam vidio 4 momka, lagano majice i šorce i papuče. Au, reku, mene krenulo je da bole zglobovi od njih.
3: Da. Iskreno, malo pre sam baš rekla ljudima, obucite se toplo, ne dajte se da vas sunce zavara.
2: Koja mi je bila mlađa na
3: razvora. Da. Večeras će vjerojatno biti tekako hladno, ne znam kako je bilo sinoć. Ma da, ne, ti sinoć bio u bioskopu.
2: E, da.
3: Gledao si Srce zveri.
2: Jeste.
3: Kakav je film? Toliko se pričalo o njemu i priča.
2: Pa, iskreno, jedan od boljih filmova koji sam pogledao ove godine, a da ne kažem i najbolji, u stvari najbolji koji sam pogledao.
3: To zbog Brad Pitt.
2: Zbog Vučijaka. Mislim, meni je iskreno Brad Pitt, ajde, okej, okay, što je još me kečina čovjek teo život, to mu je samo plus, ali mi je jedan od boljih glumaca iz cijele te generacije i mislim da ga je ta lepota unazađivala kao glumca. Znaš, da su ga mnogi ocjenjivali zbog toga, a ne zbog njegove glumačke sposobnosti. Ja svaki, ne mogu setim koji sam glup film gledao sa Brad Pittom, evo iskreno, u zadnjih 15 godina. A ova je onako tema koja nam je poznata nama ljubiteljima tih stvari, onako preživljavanje, klasično preživljavanje. Čovjek se slupa avionom i onda pokuša da preživi sve to zajedno sa svojim psom kao bivši veterani iz ratova. Tako da, jedna preporuka za film, ali da ne očekujete sada ne znam šta od filma. Znači, normalan film. Ono, idemo, pogledamo normalan film, uživamo, rasplačemo se i idemo kući.
3: Jel da?
2: Da.
3: Dobro, generalno, mislim da gde god je neki film o psu,
2: mora se
3: jednako plaće. Suze, odnosno nekako ti bude emotivno i to bude neka lepa emotivna priča. Tako da zašto da ne, Srce zveri je nešto što je itekako popularno. Čuli ste šta je i naša Cineplex preporuka ove nedelje, to je Razum i osjećajnost, pa
2: to imamo.
3: To možete da gledate.
2: Tako je.
3: Jel će to biti možda priča o tome u vašem
2: repertoaru? Biće, naravno, da. Ali evo, možemo i sada da kažemo da nas očekuje već Bestseller Night u Cineplexu, povodom baš tog filma Razum i osjećajnost. Projekcija je sutra od 8 sati, ceo događaj, a znate, Cineplex pravi te zanimljive događaje kada su ovakve večeri u pitanju počinju od 7, tako da raspitajte se i generalno to je samo jedan od filmova koji možete pogledati u Cineplexu. A ja sam teo da te pitam, kada smo spomenuli film o psu, da mi kažeš da li ti je neki film o psu ostao u sećanju.
3: Kako ne, pre neki dan sam sa Jacom pričala baš o tom, yes. I pominjali smo tih 10 do 15 filmova. Aha. Koji su onako baš, i mnogo ih je, iskreno. Mislim da Hachiko je nešto što ne može da se uopšte izostavi.
2: Čekaj, to je crtani, bre. A ne, ima i film.
3: Ne, ima, da,
2: aha,
3: na film,
2: aha,
3: mislim.
2: Aha,
3: ali ima ih dosta, baš ih ima dosta.
2: Jeste spomenuli Napoleona?
3: Mislim da jesmi Napoleona.
2: Beli Labrador, kada idemo, to Jaca mora da je sigurno, jeste, ona ima, jeste. Labrador.
3: jeste. I uglavnom ti psi budu ti veliki porodični ili samo veliki psi koji čak naravno imamo i pse gde su bili i vučjaci i previše ih je stvarno.
2: Mogu da,
3: i nekih budu šta više što se mene tiče.
2: Pretpostavljam, sad nažalost nisam slušao, ajde da se ne ponavljamo, ali pretpostavljam da niste spomenuli film u kom psi vladaju svetom. Psi vladaju svemirom. To mi je bio...
3: Kako se zove taj?
2: Ne znam kako se
3: nije
2: zove.
3: Nije mi poznato.
2: Znači, psi vladaju univerzumom i kraljica im je, odnosno vladarka celog univerzuma je neka velika crna doga. I onda dođe na zemlju i iznervira...
3: Čekaj, igrani film.
2: Dobre, aha, pravi psi. Iznervira se što su psi podanici ljudi. I onda kreće, znaš...
3: Osveta.
2: Da, kao, da li moguće da kao na komandu...
3: Koga vi
2: stvari.
3: Slušate?
2: Da.
3: Koga vi slušate?
2: Da, ali stvarno preporuka je dosta ozbiljniji film, Srce zveri, da se pogleda, a i mnogo što šta.
3: I naravno, kad si već tu, da kažemo svima vama da će verovatno, kao i svakog četvrtka i sutra, imati šta da se čuje i šta da se ovako sazna, šta se to lepo dešava narednih dana, o tome je više u Cineplex Super repertoaru.
2: Da, sutra o 4.
0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.

Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs. Big

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: I ovo Lidl Super jutro lagano nam je došlo do samog kraja, tako da šta nam je ostalo da vam kažemo šta vas sve očekuje danas na Super FM?
2: Danas ćete između ostalog imati priliku još jednu ove nedelje da osvojite vredne nagrade iz Big Banga u okviru našeg Big Bang Super pogotka, tako da budite tu.
1: Da, obavezno, zanimljiva igra, koliko vidim sve više i više ljudi želi da se igra, želi da pogodi koji što predmeti, a asortiman u Big Bangu je prevelik, tako da baš može biti sve i svašta. To što se tiče današnje dana, što se tiče sutrašnjeg, rekli smo Cineplex super repertoar, a što se tiče ovoga jutra, mi smo lagano završili. Imam još nešto da kažem, ti si rekla, ti si rekla da Zvezda i Partizan igraju u četvrtak, to jest u vestima smo to, ja mislim imali.
2: Da, tako je, sutra i...
1: Da, ali samo da kažem da nas očekuje najzad početak Lige konferencija, posle...
2: Je!
1: Pa dobro, ne znam tebe koliko interesuje, ti voliš to iz X-a u Kjece i ostalo, ali mi koji volimo da pratimo naš klub, tu je Crvena Zvezda koja igra sutra 15:07 protiv Lugano u gostima. Tako da, eto.
2: Eto, ima sporta, ako želite da ispratite, bit će toga, a ostanite u Super FM i Super muziku, to je uvek kod nas, 107.9 i naravno Super FM RS, mi vas pozdravljam.
1: Ćao.
3: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
0: Lidl Super jutro.

0: Ministarstvo odbrane Srbije pozvalo je građane da se prijave na konkurs Vojske Srbije za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice. Konkurs traje do kraja oktobra, a mesto službovanja su Vranje, Kraljevo, Niš i Sremska Mitrovica. Na konkurs se mogu prijaviti državljani Srbije koji imaju do 35 godina bez obzira na to da li su završili vojnu obuku sa oružjem. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navelo je da je Rusija pokrenula masovni balistički raketni napad na Kijev i nekoliko drugih gradova. Ukrajinska strana je spremna da se sastane sa američkim partnerima u narednim danima, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski. Moskva je saopštila da se NATO priprema za sukob sa Rusijom i upozorila alijansu da ne prelazi ivicu ponora. Crvena zvezda je došla do pobjede u petom kolu Evrolige u gostima protiv Asvela u Lijonu 84-82. Košarkaši Partizana pretrpeli su poraz od Panathinaikosa. Vice šampion Grčke je triumfovao u Beogradskoj areni rezultatom 72-55. Zvezda u petak od 20 časova dočekuje Pariz u Beogradskoj areni, dok Partizan u četvrtak od 15 do 8 gostuje Fenerbahčeu.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: U Beogradu nakon hladnog jutra tokom dana možemo da očekujemo pretežno sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura danas do 16 stepeni, prema posljednjim merenjima u glavnom gradu je 7.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Neke ljubavi pamtimo zauvek, a neke povrede nas obeleže za ceo život.
5: Sloboda Mićalović i Vuk Ostić u predstavi Dečije povrede 30. oktobra u Akademiji 28. Ova predstava je ogledalo naših emocija i odrastanja. Ulaznice na blagajni Akademije 28 i na sajtu www.mojakarta.rs. 30. oktobar. Dečije povrede.
6: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Razum i osećajnost. Nova ekranizacija kultnog romana Jane Austen. Ovo je šarmantna, britka i duboko životna priča o ljubavi i sestrinstvu, u kojoj glavne uloge tumače Daisy Edgar Jones i Esme Creed Miles. Film Razum i osećajnost čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.

0: Super FM vesti.
1: Isporuka toplotne energije počela je 3 dana ranije zbog niskih jutarnjih temperatura, 14 toplana i 15 kotlarnica su u funkciji proizvodnje toplotne energije i rade bez poremećaja u snabdevanju, izjavio je danas Vanja Vukić, direktor Beogradske elektrane, podsetivši da 61. grejna sezona u Beogradu zvanično počinje sutra 15. oktobra. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo navelo je da je Rusija pokrenula masovni balistički raketni napad na Kijev i nekoliko drugih gradova. Ukrajinska strana je spremna da se sastane sa američkim partnerima u narednim danima, potvrdio je predsjednik Volodimir Zelenski. Moskva je saopštila da se NATO priprema za sukob s Rusijom i upozorila alijansu da ne prelazi ivicu ponora. Crvena zvezda je došla do pobjede u 5. kolu Evrolige u gostima protiv Asvela u Lijonu rezultatom 84-82. Košarkaši Partizana pretrpeli su poraz od Panathinaikosa. Vicešampion Grčke triumfovao u Beogradskoj areni rezultatom 72-55. Zvezda u petak u 20 časova dočekuje Pariz u Beogradskoj areni, dok Partizan u četvrtak u 19:45 gostuje Fenerbahčeu.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: U Beogradu će tokom dana biti pretežno sunčano, u slabo umereni severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura biće oko 16 stepeni, a tokom večeri i noći očekuje se novo naoblačenje sa severa.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: marketing 011 728 179.
1: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
2: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
1: Pa treba mi sve.
2: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
3: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
1: Bosch je dobar alat.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Baš ti je i toplo i tiho u stan.
1: A stavio sam nove PVC prozore.
6: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
1: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
6: Kako si rekao?
1: Hram 032.rs.
6: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
7: Dobrodošli na dijagnozu našeg vremena. Da li je psovka postala oružje, a humor način preživljavanja? Saznajte u predstavi koja ruši sve tabue. Life Coach ponovo pred beogradskom publikom. 11. novembra u 20 časova, Akademija 28. Dame i gospodo, vaš domaćin Dragan Marinković Maca. Predstava Life Coach.
8: Sve je super.

have to put up with the drama no more.

0: bigbang.rs.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
2: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.

0: Super FM. Super FM. Vesti.
1: Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje danas, a odrasli građani moći će da se zaštite trovalentnom vakcinom koja je distribuirana u domove zdravlja širom zemlje, izjavila je direktorka Instituta Torlak Ivana Marinković. Isporuka toplotne energije počela je 3 dana ranije zbog niskih jutarnjih temperatura, a 14 toplana i 15 kotlarnica su u funkciji proizvodnje toplotne energije i rade bez poremećaja u snabdevanju, izjavio je Vanja Vukić, direktor javno-komunalnog preduzeća Beogradske elektrane, podsjetivši da grejna sezona u Beogradu zvanično počinje u četvrtak. Crvena zvezda pobedila je u 5. kolu Euroligi ekipu Asvela rezultatom 84:82, a košarkaši Partizana pretrpeli su poraz od Panathinaikosa rezultatom 72:55. Crvena zvezda u petak od 20 časova dočekuje Pariz u Beogradskoj areni, dok Partizan u četvrtak od 19:45 gostuje Fenerbahčeu.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Pretežno vedro i sunčano vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 14 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Dobar dan, super ljudi, 12 sati i 8 minuta, počinje Soccer Bet, super dan i u naredno 4 sata Stefana sa vama. Pa da krećemo lagano sa super muzikom i da vidimo šta se sve to dešava po gradu, gde se dešava. Imamo i jedan film za vas danas, tako da ostanite u Soccer Bet, super dan u Beogradu na 107.9. Jer vodimo vas naravno u Cineplex i to je samo mala najava za ono što vas očekuje sutra u sklopu Cineplex super repertoara. Pa da krećemo sa super muzikom. Dobar dan.

0: Super FM.
1: Life gets better. Isto zato što je sreda, na sredini radne nedelje smo, nemamo šta da uradimo drugo, da ubrzamo vreme, osim možda malo da uživamo u muzici, malo da se opustimo i da krenemo možda već i da planiramo gde šta za vikend, šta raditi, kako raditi, mada kako je hladno, bit će to neke aktivnosti u zatvorenim prostorijama, a mi smo tu da vam pravimo društvo u svakom trenutku, šta god vi odlučili da radite, pa tako krećemo sada. Dobar dan!

0: marketing 011 728 1079. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte Razum i osećajnost, nova ekranizacija kultnog romana Jane Austen. Ovo je šarmantna, britka i duboko životna priča o ljubavi i sestrinstvu, u kojoj glavne uloge tumače Daisy Edgar Jones i Esme Creed Miles. Film Razum i osećajnost čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Soccerbet, super dan, 20 minuta ostalo je do 1, a vreme u Beogradu ne hladno, nego nije više da je samo ujutru zimica, nego i preko dana. Trenutno 14 stepeni u Beogradu, maksimalno dnevna, kažu meteorolozi, do 16, tako da ujutru i uveče baš hladno, sutra kao za stepen više, odnosno 17, petak opet zahlađenje, kiša 14, subota 14, tako da ljudi, to je bilo to što se vremena tiče ovog lepog, možda tamo negde sledeće nedelje opet dobacimo do 18 stepeni, barem tako pokazuju ove vremenske prognoze na telefonima, ali vidjet ćemo već i ispratit ćemo kako će nam biti i vreme, a još jednom da kažemo da na sada na Gazeli malo pojačan saobraćaj, mada nema zadržavanja, ok je, komanda takođe i sve ostalo super, pa neka ide tako i sa super muzikom u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Srećan rad ljudi, gde god radite, šta god radite, danas stigli smo do sredine nedelje, još malo po vikendu.

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.
5: Sve je super.

0: je super.
1: Super FM, vesti.
2: Vakcinacija protiv sezonskog gripa počinje danas, a odrasli građani moći će da se zaštite trovalentnom vakcinom koja je distribuirana u domove zdravlja širom zemlje, izjavila je direktorka Instituta Torlak Ivana Marinković. General major Roberto Vergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije, general majora Oskana Ulutaša iz Turske, koji je rekao da je počastvovan što je imao priliku da vodi misiju dva mandata i da održava kontinuitet misije. Ženski košarkaški klub Crvena zvezda započinje takmičenje u Euroligi utakmicom protiv belgijskog Mehelena, a meč prvog kola grupe B igra se u 18 časova u Beogradu.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
2: Pretežno vedro vreme, a trenutna temperatura u Beogradu je 15 stepeni.
3: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: I nastavljamo Soccer Bet Super dan i došlo je vreme da popričamo o jednom filmu za koji smo vam rekli nešto pre nekih sat vremena da ćemo imati karte za vas, ali prvo malo i da spomenemo o čemu se radi, jer ima nas koji smo igrali tu igricu pogotovo 90-ih godina, sjetit ćete se svi, a u pitanju je Street Fighter i jesmo igrali i jeste nam ostalo kao nešto možda od omiljenih stvari, e sada je došao na red i film o tome i tako to ide. Inače, zadnje dve godine svaka igrica koja je bila aktuelna ili je sada aktuelna mora da izađe i neka priča o tome, tako da ovog puta Street Fighter radnja smeštena u 93. godinu, tako da svi vi koji ste igrali u tom periodu možete da nas pozovete pa da idemo sutra zajedno u Cineplex, u galeriju, da gledamo u IMAX formatu ovaj film i to će biti specijalna projekcija i ako neko želi da ide sa nama 011-649-1079 da ispratimo i ovaj film kako treba i da pogledamo. I naravno, ovo nisu oni filmovi da mi očekujemo neki spektakl, ali svakako će nam biti zabavno, svakako će nam biti lepo da se podsjetimo tih nekih stvari i kako je možda vreme tada bilo mnogo lakše, mnogo bezbednije, nismo imali drugi problem osim kada idemo igricu, koji ima igricu i kod koga da odemo. E sad možemo da idemo i da gledamo ovaj film, tako da još jednom broj telefona 011-649-1079 Street Fighter u bioskopima, u Cineplexu, još kad je u IMAX formatu. Zamislite koji je to nivo, koliko je to promenjeno od onoga što smo mi igrali kad smo bili mali. Ludilo, ako neko želi, neka se javi, imamo karte za vas, mi da nastavimo sa super muzikom, jer Soccer Bet Super dan je u toku i ovo je onaj moment dana kada vam se već ništa ne radi, tako da ajmo malo to da popravimo.

0: Bang! Bigbang.rs.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Neke ljubavi pamtimo zauvek, a neke povrede nas obeleže za ceo život.
4: Sloboda Mićalović i Vuk Kostić u predstavi Dečije povrede 30. oktobra u Akademiji 28. Ova predstava je ogledalo naših emocija i odrastanja. Ulaznice na blagajni Akademije 28 i na sajtu www.mojakarta.rs. 30. oktobar, Dečije povrede.
5: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
6: A stavio sam nove PVC prozore.
5: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a što je vukla promaja nego i bilo buč.
6: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
5: Kako si rekao?
6: Hram 032.rs.
5: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
7: Sve je super. Ovo je Soccer Bet, super dan.
8: Super muzika za super ljude.

0: super.
1: Super FM i Soccer Bet, super dan. Nastavljamo sa super muzikom i ide ovo vreme nekako sporo danas. Ne znam da li ste vi to primetili, ali tek je 1 sat i 24 minuta i ima do 5-6 da se ide i da se ide. Pa ajmo sa super muzikom da ubrzamo.

0: Soccer Bet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 1:43 i kako je u pitanju Soccer Bet. Super dan, kao i svakog dana u ovo vreme, mi imamo jedan voucher za vas, tako da ako neko želi 011-649-179, uvek ima šta da se igra, uvek ima šta da se gleda, šta da se prati kada je sport u pitanju, a tu smo naravno i mi malo da doprinesemo tome, pa ako želite, slobodno, tu smo, a mi nastavljamo sa super muzikom, jer već počinjemo da imamo gužve u gradu, pa da oni koji sada voze da malo uživaju i u tome.
0: Svakog dana Soccer

0: marketing 011 728 179.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
3: Grand Slot Club.
2: Klubovi od poverenja.
4: Dobar dan, poslao me tata po malo alata.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
6: Sve je super.

0: Super FM.
1: Super FM vesti.
2: General major Roberto Vergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a, do sadašnjeg komandanta te misije, general majora Oskana Olutaša iz Turske, koji je rekao da je počastvovan što je imao priliku da vodi misiju dva mandata i da održava kontinuitet te misije. Vakcinacija protiv sezonskog gripa počela je danas, a odrasli građani moći će da se zaštite trovalentnom vakcinom koja je distribuirana u domove zdravlja širom zemlje, izjavila je direktorka Instituta Torlak Ivana Marinković. Ženski košarkaški klub Crvena zvezda započinje takmičenje u Euroligi utakmicom protiv belgijskog Mehelena, a meč prvog kola grupe B igra se u 18 časova.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
2: Vedro i sunčano vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 16 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite.
5: Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
1: Dobrodošli na dijagnozu našeg vremena. Da li je psovka postala oružje, a humor način preživljavanja? Saznajte u predstavi koja ruši sve tabue. Live coach ponovo pred beogradskom publikom. 11. novembra u 20 časova, Akademija 28. Dame i gospodo, vaš domaćin Dragan Marinković Maca. Predstava Live Coach.
4: Sve je super.

0: Big Bang. Super pogodak.
1: To je to, vreme za Big Bang, super pogodak ili te super pogađaljku, 2 sata 22 minuta, pa neko danas i da osvoji neku nagradu.
2: E, dobar dan ljudi.
1: Dobar dan,
2: Jaco. Danas ja glumim, danas ja glumim Johnny-a.
1: Da.
2: E, ali znaš što mi je super, što ljudi kada dođu, koji su osvojili nagrade u ovoj igrici, kada dođu i da pokupe svoju nagradu i kažu da je osvojio Big Bang super pogađaljke, niko nije rekao super pogodku, si primetila?
1: Zato što je pogađaljka, stvarno jeste, jeste to bio pravi naziv pogodak, ali brate, kad kažeš pogađaljka, nekako i da. Meni lepše se igram kad slažem je pogađaljka.
2: Slažem se. E, pa danas imamo novu nagradu za vas ljudi, pa evo izvolite 011-649-179, dakle treba da postavljate pitanja, svako ima pravo da nas pozove dva puta u toku jednog dana, imate pravo da postavite tri pitanja, tako da ih formulišete da su naši odgovori da ili ne.
1: Jeste, i ako ne uspemo da završimo pogađaljku u roku od pola sata, imamo pravo da vam damo neki mali hint, nešto da olakšamo, mada ne bi trebalo da bude teško, jer pokazalo se čak i kad je nešto baš komplikovano da neko pogodi na keca.
2: Da, to se desilo tebi i meni juče, ali tako?
1: Juče, da, dešava se baš često, iznenađujuće, ali se desi, tako da mogli bi da krenemo da se igramo. Neko da osvoji nagradu, pomože već danas da dođe da preuzme 011-649-179 Big Bang, super pogađaljka.
2: Da, juče je naš slušalac Đole osvojio fenomenalan smartwatch, pametni sat, i ne znam da li je bio već da pokupi nagradu, sad to nisam ispratila, ali mislim da će biti oduševljen ako još uvek nije došao.
1: Pa bit će sigurno, ali kad je Big Bang u pitanju, stvarno nagrade super, do sad smo imali pa ne znam koliko nagrada, što po drugim nekim aktivacijama, što u sklopu pogotka, tako da imamo i dalje nagrade tu spremene, čekaju samo da pozovete, malo da se igramo, nemojmo bude frka da zovete prvi put, jeste da deluje komplikovano, malo ti frka da probijaš led, ali...
2: To je ono što smo rekli, da niko neće da bude prvi, ali evo Đole juče bio prvi, čovjek odmah osvojio, tako da jeste, nema pravila.
1: Još je pogrešno krenuo, mislim da je prvo pitanje bilo vezano za kuhinju, pa ovo ono, i na kraju pogodi čovjek, tako da...
2: Da. Vidjet ćemo kako ćemo danas da prođemo. 011-649-179, ko je osvajao već nagradu, nema pravo naredna tri meseca, to smo već rekli.
1: Jeste, pošto ima onih koji vole, pa bi se stalno igrali, zvali, osvajali, a ide im, što je najbolje od svega, znaš, dobiješ jednom i onda te krene. I onda stalno, onda svaku nagradu tako možeš
2: lagano. E, ali
1: ajde
2: da malo dobijaju i drugi ljudi, bilo bi lepo.
1: Ajmo, bilo bi super, neko ko se do sada nije igrao sa nama, da nas pozove 011-649-179.
2: Ili ko se igrao nije imao sreće.
1: Pa to da, to da, tek, da. To tek. Što ko ti bude bolje, ispališ se prvo 10 puta i onda na kraju, ba!
2: Čekamo. Stefana i ja smo spremne, pa izvolite, nagrada je tu, evo, na stolu. Simpatična, korisna, svakome. Tako da, vidjet ćemo.
1: Pa, nemoj da otkrivaš Jadranka.
2: Ne, nikako.
1: Baš si se zaletala. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Boris, po ne znam koji put. Prvi put.
1: Pa osvajao nešto, nisi, jesi?
3: Pa nisam, nego svaki put uzeo javi se prvi. Ali nema veze, nema veze, igramo se.
2: Igramo se, tako je. Borise, ajde da krenemo s pitanjima.
3: Ajde, ovako, mogu da koristim muškarci i žene, taj aparat.
1: Pa. Da, da.
3: Mogu, no.
1: Može.
3: A, dobro, ja se koristi u, možda u kuhinji.
2: Pa sad... Možeš da budeš malo konkretniji, to ono što smo rekli. Ajde.
3: Dobro, da li se isključivo koristi u kuhinji?
2: Ne.
3: Ne.
1: Ma još jedno pitanje.
3: Da li je na struju?
1: Ne. Ništa, probaj da pogodiš.
3: Ajde da kažemo, ne znam, trimer.
2: Nije trimer, nažalost, Borise, ali probaj ponovo.
1: Probaj
2: ponovo. Ako si tako uporan... Zaslužuješ nagradu, navijamo za tebe.
1: Probaj ponovo, onda malo bolje pitanje Oči. Samo koncipiraj, to je bitno.
2: A vazi, dobro, prvi je, pa...
1: Prvi, pa jasno.
2: Pozdravljamo te.
1: Ćao, čao, ništa.
3: Vazi, čujemo se, čao.
1: Ajmo dalje, 011-649-179, Boris bio prvi za danas i Boris je uvek prvi u stvari, ali eto, on je tu bio da probije led, pa sad vi možete da nastavite dalje da zovete. I eto, čuli ste pitanja, čuli ste odgovore, valjda malo lakše. Meni bi bilo lakše, mislim, bar smo nešto eliminisali, neke stvari, tako da... Sad ćemo da vidimo Big Bang, super pogodak, 011-649-179, nagrada tu na stolu, Jadranka i ja gledamo, pratimo, da vidimo... Ajmo da vidimo ko je sada sa nama, halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan, Goran ovdje.
1: Goran, je ti osvajao nešto do sad, igrao se?
4: Svaki put igram, ništa osvojio nisam.
1: Kako, ja baš, dobro. Ništa,
4: pa ne da mi.
1: Ne da ti se, ajde možda sad hoće. Ajmo, si spremio pitanja?
4: Ajmo. I pa, od prilike.
1: Ajde.
4: Da li se, da li može da stane u ruku? Aj, pred.
1: Da, može. Da.
4: Da. Dobro. Ima li displej na sebi?
2: Nema.
4: Dobro. Proizvodi li neki zvuk, muziku ili nešto?
1: Da.
4: To je Bluetooth zvučnik.
1: Nije!
2: Oh, no, kako si krenuo?
1: Ne, već sam mislila, evo ga.
2: Evo ga, ja sam spremila kao da aplaudiram.
1: Ali ovde su bile stvarno šanse 50-50. Da. Na žalost.
2: Pa, okay. Pa zove nas opet, ništa.
1: Čujemo se, Gorane.
4: Odmah zovem i opet.
1: Ajde, ajde, čao. Ćao. 011-649-179. Ja mislim da smo sad sledećem vrlo olakšali, to je Goran je olakšao.
2: Ajmo, ništa, moramo da vidimo ko je sada sa nama. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan, Boris, drugi put.
1: Ajmo, Borise.
3: Ajde da probamo ovako. Znači, može u ruku da stane i to, znači, nema displej na sebi.
1: Slobodno postavi da li pitanje, iako možda znaš.
3: Da, da, da. Da li ima kabel?
1: Da.
2: Ima.
3: Ima, dobro. Čekaj. Da li može na to da se ubacuje muzika?
1: Ne.
3: Ne može, dobro. I ajde još jedno. Šta bi mogu još da pitam? Ajde, imam nešto u glavi, ajde da probam odmah.
1: Ajde, bolje postavim.
3: Iako ne bi trebao, bolje da postavim.
1: Pa mislim, zbog tebe bolje, pa lakše, je sve da. Jedno, da.
2: Jer ovo, ako ne pogodiš sada, onda nemaš pravo da nazoveš do sledećeg igranja, pošto je ovo drugi poziv.
1: Kako god.
3: Da li se možda stavlja uši?
1: Da.
3: Da, da nisu ponovo slušali.
1: Jesu.
2: Jeste.
1: Ovoga puta JBL, Tune 205, slušalice lepe, korisne, evo tu su, spremne za tebe da dođeš da ih pokupiš. Tako da, Borise, rekao si da nisi imao sreće do sada, ali evo.
2: Eto, vidiš da se namestilo.
1: Ovo je tvoj dan.
3: Kako... Ne, ovo me sada ubolo da sam opet odmah pozvao i odmah dobio vezu, tako da, dobro.
1: Dešavaju se takve situacije.
2: Vidiš da se bravo. Lepo namestilo. Ništa, samo nam reci svoje prezime.
3: Milanović.
1: Dobro. Milanović, čekamo te, Borise, možeš da svratiš danas, sutra, do, ili preko sutra, svejedno, dok radim danima do 6 sati, da pokupiš svoju nagradu.
3: Važi, hvala.
1: Pozdrav, čao.
2: Pozdrav.
3: Pozdrav, čao.
1: E pa, relativno brzo smo završili današnji Big Bang super pogodak, nove nagrade sledećeg ponedjeljka.
2: Jeste, ali ja moram prokomentarišem, Goran šalje onaj tužan smajl na Viber.
1: Joj, Gorane, nemoj odustati. Biće sledeće nedelje nekih super nagrada, ponedeljak, utorak, sreda, tim radnim danima se igramo. Ja se stvarno nadam i želim mu da osvoji nešto.
2: Jeste, slobodno zovi prvi sledeće nedelje, ponedeljak, utorak, sreda, Big Bang, super pogoda, kaza danas i za ovu nedelju. To je to.

0: Cineplex.
1: Cineplex. Super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte Razum i osećajnost. Nova ekranizacija kultnog romana Jane Austen. Ovo je šarmantna, britka i duboko životna priča o ljubavi i sestrinstvu, u kojoj glavne uloge tumače Daisy Edgar Jones i Esme Creed Miles. Film Razum i osećajnost čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
4: Grand Slot Club.
3: Klubovi od poverenja.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
6: Sve je super.

0: Soccer Bet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Super muzika i Soccer Bet, super dan u Beogradu na 107.9 i ostalo je samo 8 minuta do 3. Soccer Bet, super dan do 4 sata. Posle pričamo malo i ogužamo jer ih već ima u Beogradu. Pa ako imate neke informacije, 065 828 107.9. A sada malo i da se pojača muzika.

0: I oni su super.
1: Super FM vesti.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja održala je u Beogradu završnu konferenciju kampanje Da li me vidiš bezbedno na dva točka, koju je realizovala od maja do septembra ove godine i okupila oko 1000 dece iz Novog Sada, Sombora, Požarevca, Leskovca i Novog Beograda, koja su na praktičnim poligonima i radionicama učila kako da budu bezbedni biciklisti. General Mauro Roberto Vergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije, general majora Oskana Ulutoša iz Turske, koji je rekao da je počastvovan što je imao priliku da vodi misiju dva mandata i da održava kontinuitet misije. Ženski košarkaški klub Crvena zvezda započinje takmičenje u Euroligi utakmicom protiv belgijskog Mehelena, a meč prvog kola grupe B igra su u 18 časova u Beogradu.
1: Sponzor vremenske prognoze Insi Group, ogradni sistemi.
2: Sunčano vreme u Beogradu, a trenutna temperatura je 16 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Super muzika i super gužbe po gradu. U ovom trenutku na Pančevcu dosta automobila. Branko most deluje super u oba smera, što je fenomenalno. Ako idete sada negde, možda je Branko most najbolja opcija, jer Gazela svakako nije. I čini mi se da ne bi bilo tolika gužva da se na sred Gazele nije nešto desilo. U stvari, svoj jedan automobil, sad da li je kvar, da li nešto, nemam pojma. Tako da, Gazela u pravcu ka gradu, pojačan saobraćaj, ali nije toliko strašno. Slavija korektna, autokomanda, pa ni tu nije neki haos u ovom momentu. Autoput Novi Beograd takođe nešto više automobila, ali nema zadržavanja. Sad ćemo da vidimo šta se dalje dešava. Pa i to je korektno. Plavi most ok, kružni tok Novi Beograd takođe ok. I eto, rekli smo, gužva na Pančevcu i na Gazeli, ali na Gazeli je došlo do nekog kvara automobila izgleda, pa zato ovo ostalo sve super. I za 3 sata i 10 minuta situacija u saobraćaju super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
4: Sve je super.
5: I lagana muzika za vožnju. Rekli smo da nema nekih velikih gužvi, mada evo sad malo pojačan saobraćaj na autokomandi na Pančevcu, ali ostalo

0: Big Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
1: Ovo je Soccer Bet.
2: Super dan.
3: Big Bang, super pogodak, završili pre nekih sat vremena i to je bilo to za ovu nedelju, ali igramo se i od ponedeljka i naravno prva tri dana nedelje, ponedeljak, utorak, sreda su rezervisani za to i pošto je to danas gotovo, od sutra je četvrtak, to bi značilo da od 4 do 6 tu je Cineplex super repertoar. Idemo u bioskop, pričamo o novim filmovima, ali pričamo i o predstavama i o stand-up nastupima i o koncertima i o raznim dešavanjima u našem gradu kojih stvarno ima dosta i stvarno ima za svakog ponešta, tako da vas to očekuje sutra, pa negde u ovo vreme se pripremamo i onda od 4 krećemo i idemo zajedno na sve te događaje kao i uvek.
0: Ovo je Soccer Bet, super dan,
1: super muzika za super ljude.

0: 5 Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: E, evo ga, stigli smo do kraja Soccer Bet Super dana za ovaj 14. oktobar, za sredu. Nekih 15 minuta ostalo je do 4, ali tu smo svakako i sutra, ali pre toga tu je i Lenovo Super Matine i naš kolega Dimitrije sa vama. I sutra, naravno, super muzika u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs i od 16 do 18 Cineplex Super Repertoar. Pričamo o filmovima, o koncertima, o festivalima u Beogradu kojih ima, uskoro nas očekuje i jazz festival. Imamo i neke stand-up nastupe zanimljive da vam predložimo, tako da ostanite u Super FM i danas i sutra i svakog dana. I naravno da uživamo u super muzici i da dodamo da su krenule gužve po gradu i da je hladno, da ima samo 16 stepeni u Beogradu i da će u narednim danima biti tako neke slične temperature, da 17-18 stepeni maksimalno. Zvanično krenula jesen, ali tu je super muzika da vam popravi to raspoloženje kakva god je situacija napolju i u gradu, pa se slušamo i sutra. Ćao ljudi! Marketing 011 728 107.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
5: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
6: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija tokom noći upotrebila 39 balističkih raketa i više od 120 dronova za napade na energetsku i kritičnu infrastrukturu u Kijevu, Kijevskoj oblasti i Harkovu. Elektrodistribucija Beograd najavila je isključenje električne energije za sutra u 7 beogradskih opština, među kojima su Palilula, Voždovac, Čukarica, Rakovica, Novi Beograd, Obrenovac i Lazarevac. Večera se odigrava novih 9 utakmica drugog kola Lige šampiona, a prvi mečevi počinju već od 18:45, dok je derbi kola, odnosno meč između Manchester City-a i Paris Saint-Germain-a na programu od 21:00.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu sutra pretežno oblačno sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 18 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super ljudi na Super FM-u.
5: Ja sam Damir Mikec, olimpijac u streljaštvu. Slušajte Super FM i sve je super.
6: Ćao, ja sam Marko Gramofondžija i slušajte Super FM.
0: I oni su Super FM.

0: svakog popodneva. Lenovo Super Matine.
1: 4 sata 7 minuta, započinjemo polako i Lenovo Super Matine za ovu sredu 14. oktobar. Tu smo sve do 20 časova, odnosno do 8 sati uveče, društvo vam pravi Dimitrije. 179 Beograd i superfm.rs za sve vas koji ste van Beograda. Započinjemo ovako.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i

0: da, tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
5: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
6: Neke ljubavi pamtimo zauvek, a neke povrede nas obeleže za ceo život.
7: Sloboda Mićalović i Vuk Kostić u predstavi Dečije povrede 30. oktobra u Akademiji 28. Ova predstava je ogledalo naših emocija i odrastanja. Ulaznice na blagajni Akademije 28 i na sajtu www.mojakarta.rs. 30. oktobar, Dečije povrede.
8: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
9: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
10: A stavio sam nove PVC prozore.
9: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
10: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
9: Kako si rekao?
10: Hram 032.rs.
9: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Znate već kako je to kada je Lenovo Super Matine u pitanju. Odmah na samom startu bacamo pogled na kamere da vidimo kakva je situacija u saobraćaju u Beogradu. I pa, kao što se i da pretpostaviti, nije na zavidnom nivou. Most Gazela, smer ka gradu, dosta velika gužva. Slična gužva se stvara i na Brankovom mostu u smeru ka gradu, nešto manje vozila u smeru ka Novom Beogradu. Trg Nikole Pašića je krcat, to ispred Skupštine, odnosno između Skupštine i Pionirskog parka. Tu ima dosta, dosta vozila, neki idu pravo, neki idu desno. Znači da će biti i dosta vozila u Bulevaru Kralja Aleksandra, onda Autokomanda, tamo spuštanje ka semaforima ka Južnom i jeli da se posle ode i na autoput. Tu ima dosta vozila, naravno vi pišite 065-828-179, Viber SMS, gde se vi trenutno nalazite i da li tu ima gužve. Ako ste na Pančevcu, sigurno je da ćete poslati poruku da ima gužve u smeru ka gradu, zato što vozila po mojoj slobodnoj proceni samo stoje na Pančevcu u tom smeru. Što se tiče centra grada, Slavija je za sada ok, onda Takovska baš i nije i tu ima dosta vozila, ipak to je ta raskrsnica i sa trgom Nikole Pašića, odnosno taj tu deo i Kneza Miloša, ima dosta, dosta vozila. Onda Nemanjina, tamo je situacija ista. U principu nema gde nema gužve. Bilo bi nam lakše da to nabrojamo, jer je ima i na mostu na Adi. Vi ako imate neke alternative, gledajte da ih iskoristite ili da malo sačekate pa da krenete kasnije gde već treba da krenete. Zato što je trenutno u gradu baš haos što se tiče saobraćaja. Srećan put!

0: Koju muziku slušaš?
1: Cineplex. Super repertoar na Super FM-u.
2: Vrhunske žurke, super svirke, ali i novi filmovi, predstave, izložbe i knjige o kojima se priča.
3: Slušaj, voliš i Hesa, igra stakljene bižuterije, a Selingere što obožaš? Nemoj Selingere, ne znam šta je pisao.
1: Cineplex.
2: Super repertoar, četvrtkom od 16 do 18.
1: Na Super FM-u.

Power Generation, Krim, na Super FM-u. Za povratak kući sa posla, što da ne, za sve vas koji ste uspeli da izađete iz gužve.

0: marketing 011 728 1079.
1: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.
7: Sve je super.
8: You ready, me? Let's go get him.

prolazite pored prodavnice u svom kraju, pre nego što stignete kući, dobro razmislite da li vam treba nešto iz radnje, da li vam je nešto žena rekla da kupite usput, odnosno muž, ili ste nešto možda obećali deci. Razmislite dobro da ne biste morali da se vraćate kada već dođete do kuće, ili da ne biste morali da mučite decu, da šaljete njih

0: Marketing 011 728 179. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Dobrodošli na dijagnozu našeg vremena. Da li je psovka postala oružje, a humor način preživljavanja? Saznajte u predstavi koja ruši sve tabue. Live coach ponovo pred beogradskom publikom. 11. novembra u 20 časova, Akademija 28. Dame i gospodo, vaš domaćin Dragan Marinković Maca. Predstava Live Coach.

0: Cinema Plex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte Razum i osećajnost, nova ekranizacija kultnog romana Jane Austen. Ovo je šarmantna, britka i duboko životna priča o ljubavi i sestrinstvu, u kojoj glavne uloge tumače Daisy Edgar Jones i Esme Creed Miles. Film Razum i osećajnost čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Bang, super pogodak.
1: Otkrivajte tragove, pogodite i osvojite zagonetni uređaj koji poklanja Big Bang.
0: Radnim danima na Super FM-u. Big Bang, super pogodak.
2: Čuli ste šta to možete da slušate i u čemu to možete da učestvujete od ponedeljka do srede, svake nedelje na Super FM-u, a između toga super muzika. U tome možete da uživate svaki dan. 179 Beograd i superfm.rs.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Baš ti je i toplo i tiho u stan.
6: A stavio sam nove PVC prozore.
5: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
6: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
5: Kako si rekao?
6: Hram 032.rs.
5: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
7: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Juče smo imali priliku da ispratimo Evroligu i crno-bele i crveno-bele. Partizan se nije proslavio u areni protiv Panathinaikosa, nažalost. Bilo je tu borbe, ali prosto nije htjela. Nije htjela lopta u koš iz ruku igrača Partizana, ali zato iz ruku igrača Panathinaikosa jeste. Opet da se ne priča tu o suđenju i nekim odlukama sudija, bilo je šta je bilo. Zvezda je dobila ASVEL posle jedne neizvesne utakmice. Rezultat je bio 84-82 za Crvenu zvezdu. Ona je gostovala. Euroliga nas očekuje i sutra, ali i u petak, ako se ne varam, tako je. Sutra Partizan gostuje Fenerbahčeu, a Zvezda u petak dočekuje Pariz u Beogradu. Vidjet ćemo šta će ko da uradi. E sad, juče nismo imali priliku da ispratimo samo Euroligu, nego i Ligu šampiona fudbalsku, a imamo priliku da ispratimo i večeras, odnosno već za nekih sat vremena, odnosno eto 50 minuta, počinju mečevi Feyenoord Como i LASK Liverpool, tako da imaće šta da se gleda i u ovim ranijim terminima, a onda od 21 čas očekuje nas još 7 utakmica Lige šampiona. Sigurno da najviše pažnje privlači ovaj Manchester City, Paris Saint-Germain, ali tu je i Roma, Real Madrid, što može da bude dosta zanimljiva utakmica ako ćemo da sudimo po imenima klubova. Tu su Real Betis Porto, ima stvarno dosta utakmica. Ko voli sigurno će da gleda, a sutra nam se vraća i Liga Evrope, ali počinje Liga konferencija. O tom potom pričat će se o tome. Ono što nas večeras očekuje jeste Liga šampiona i dosta, dosta zanimljivih utakmica.
0: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.

0: Lenovo Super Matine.
1: E sad, kako je već prošlo 6 popodne, možda je vreme za neku kaficu popodnevnu. Naravno, ko je stigao kući, ko je još uvek na poslu. To da ne, može i na poslu da se skuva kafa, ali ova popodnevna bi bila najbolja da se popije kod kuće ili na nekom lepom mestu da se uživa bez posla, bez nekih ometanja. I naravno uz super muziku, kako drugačije, sve lepše, sve lakše. U nastavku dobro poznata stvar.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
7: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
6: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
9: Sve je super.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Svima nam je sigurno jasno da mrak pada sve ranije i ranije iz dana u dan, ali dobro, to je dosta logično s obzirom da je oktobar i s obzirom da je počela jesen odavno, već skoro mesec dana je tu. E sad, moramo polako da se navikavamo na to, zato što nam se uskoro i bliži to pomeranje sata unazad i onda će dan da bude, jeli, kraći, noć duža, pa će mrak da počne da pada, pa već oko 4-5, tako kao i svake godine. Većina nas to ne voli, ima ni nekih sigurno kojima to odgovara. Pretpostavljam da ih je dosta manje. E sad, gledajte da iskoristite to dok još uvek ima dana, tokom dana, dok ne krene da padne mrak, jeli u tim ranijim popodnevnim časovima, i gledajte da iskoristite ovo prijatnije vreme da malo budete napolju. Trenutno je 13 stepeni u Beogradu, jeste, nije prijatno, hladnjikavo je, treba neka jakna. Sutra će biti nešto toplije nego danas i sama jutarnja temperatura će biti viša za svega 3 stepena, ali opet bit će to dosta prijatnije nego jutros kada je bilo samo 4. Sutra maksimalna dnevna 18, onda u petak najavljuju neku kišu za Beograd, onako mestimično, što se kaže, 50% Beograda će biti mokro i 15 stepeni maksimalna dnevna, tako će biti u subotu, onda u nedelju i ponedeljak sunce i 18 stepeni, tako da moći će za vikend i da se boravi napolju, ali mi svakako pokušavamo da iskoristimo to vreme na najbolji mogući način dok ne krene to pravo jesenje, hladnije vreme sa kišom i sa ranijim mrakom. Do tada super muzika i naravno možete da čujete ono što vas očekuje sutra, upravo sad.
2: Deco, evo vas za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
3: Cineplex, super repertoar, četvrtkom od 16 do 18 časova. Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu. Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
4: Kulturo! Eveme!

0: marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Dobar dan. Posla me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, tester, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
6: Grand Slot Club.
5: Klubovi od poverenja.
7: Neke ljubavi pamtimo zauvek, a neke povrede nas obeleže za ceo život.
8: Sloboda Mićalović i Vuk Kostić u predstavi Dečije povrede 30. oktobra u Akademiji 28. Ova predstava je ogledalo naših emocija i odrastanja. Ulaznice na blagajni Akademije 28 i na sajtu www.mojakarta.rs. 30. oktobar, Dečije povrede.
9: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 7 minuta do 7 sati. Prošlo je 2 i po sata od kako smo prvi put tokom ovog popodneva pričali o situaciji u saobraćaju u glavnom gradu. Pa je vreme da to ponovimo. Prošlo je 2 i po sata, ali situacija nije nešto mnogo bolja nego tada kada smo prvi put pričali o saobraćaju. Dosta vozila je na autokomandi, ali i na autoputu ispod autokomande u smeru ka Novom Sadu. Saobraćaj se tu baš onako usporeno odvija. Što se tiče Pančevačkog mosta u smeru ka gradu, ima fin broj vozila i kao da se pravi tu mali zastoj na silasku sa mosta. Onda bulevar Mihajla Pupina je za divno čudo prazan tu oko tržnog centra Ušće. Što se tiče Slavije, malo veći broj vozila trenutno, ali može se reći da ide saobraćaj normalno funkcioniše. Most na Adi se raščistio, kao i trg Nikole Pašića. Što se tiče Gazele, i ona je u nešto boljem stanju, mislim, nije nešto boljem stanju, dosta boljem stanju, da se ispravim, na vreme, i ima dosta vozila, ali ok, i saobraćaj normalno funkcioniše. Tako i na Brankovom mostu, eto, jedino gde trenutno ima problema jeste autokomanda i autoput ispod autokomande smer ka Novom Sadu, dok je autoput kroz Novi Beograd onako na, pa može se reći da je skroz ok. Svi vi koji ste u kolima, eto, vidite da izbegnete nekako autokomandu ako je to moguće, ali možda i tako s ulicu, i samo polako, svuda ćete stići. Niko se nije lepo proveo ko je žurio, tako?

0: Tuesday. Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: A ova jesen, kao i svaka, nam donosi promene za sve vozače, odnosno za sve automobile. Od 1. novembra, što je za dve nedelje, bit će obavezne zimske gume, odnosno all season, neko koristi i to, a neko je samo na tim zimskim i letnjim i menja u zavisnosti je li od sezone. E sad, neće odmah biti kazni od 1. novembra ako ne stavite, odnosno ne zamenite gume, već samo ako bude snega, leda i poledice, ali naravno ne treba čekati zadnji čas da se te gume promene. I važno je napomenuti da je minimum 4 mm dubine šara na tim zimskim gumama, tako kažu jeli nadležni. Sad opet, to je neki novi trošak. Zima donosi dosta tih nekih troškova novih, drugačijih naravno nego od onih letnjih. Ako neko nema gume, ako neko ima, samo ih zameni, sad i te gume dotraju i onda mora da se kupuju nove. Tako da treba izdvojiti neki novac za to ko je zaboravio da moraju da se promene gume. Eto, neka planira i da izdvoji neki dodatni novac za tu egzibiciju, da je tako nazovemo. Ali one all season gume su stvarno dobra stvar. Jeste da nisu toliko proverene za sneg i led kao ove zimske, ali opet dosta ljudi koristi to. I što se tiče te ekonomske jeli strane, isplativije su dosta nego zimske svakako. Ali eto, ko je zaboravio da zna da za dve nedelje obavezna upotreba zimskih guma.
0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Baš ti je i toplo i tiho u stanu.
3: A stavio sam nove PVC prozore.
2: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
3: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
2: Kako si rekao?
3: Hram 032.rs.
2: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.
4: Sve je super.
5: I've heard people say that too much of anything

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Razum i osećajnost. Nova ekranizacija kultnog romana Jane Austen. Ovo je šarmantna, britka i duboko životna priča o ljubavi i sestrinstvu, u kojoj glavne uloge tumače Daisy Edgar Jones i Esme Creed Miles. Film Razum i osećajnost čeka vas u svim Cineplex bioskopima. I'd do anything for you.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Oni koji su planirali ovih dana i da posete bioskop i da odu do Cineplexa da uživaju u nekom filmu, sigurno znaju šta se to daje, odnosno šta je na repertuaru Cineplexa. Ali eto, za vas koji niste skoro posećivali Cineplexov sajt, trenutno na repertuaru ima fin broj filmova i lepa ponuda za sve. Tu je novi film sa Tom Cruise'om, Digger. Kengur se vraća kući u bioskopu već skoro mesec dana, Odiseja još od leta. Ako niste pogledali, ne znam šta čekate, stvarno je spektakularna. Za ljubitelje Avengersa tu je Endgame, produžena verzija, već skoro mesec dana. Onda novi film sa Brad Pittom, Srce zveri, i Verity, kao koji je bio i preporuka, čini mi se, prošle ili pretprošle nedelje kod nas na Super FM-u. Tu je i film Dobrodošli u Hope, ali i Pod pritiskom, Dan D, koji je u bioskopu svega 7-6 dana. Za sve vas koji ste stvarno planirali, naravno, preporuka je da sami odete na sajt Cineplexa i pogledate kad, šta imaju u kom bioskopu. Svakako ide to vreme, jesenje, kada je neminovno da budemo u zatvorenom prostoru, a mislim da nema bolje opcije od Cineplexa, tako da pravac Cineplexov sajt da vidite kad, šta ima da se gleda i gde, da izaberete ono što vam odgovara i da uživate u sjajnim filmovima koje nam obezbeđuje Cineplex.
0: Super FM, sve je super. Super muzika za super ljude. Super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: E pa stigli smo do kraja Lenovo Super Matinea, 13 minuta ostalo je do 8 sati. Gotovo je za ovu sredu, za 14. oktobar. Društvo vam je pravio Dimitri u prethodne 4 sata. Vi ostanite uz Super FM i uživajte u ostatku dana, laku noć, kako god i ko se zašto sprema, da li za krevet, da li za možda neku šetnju. Sve u svemu, kraj Lenovo Super Matinea, čujemo se sutra, ćao!
0: Marketing 011 728 179.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i...

0: tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
3: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
0: Dobrodošli na dijagnozu našeg vremena. Da li je psovka postala oružje, a humor način preživljavanja? Saznajte u predstavi koja ruši sve tabue. Live coach ponovo pred beogradskom publikom. 11. novembra u 20 časova, Akademija 28. Dame i gospodo, vaš domaćin Dragan Marinković Maca. Predstava Live Coach.
5: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 11.3store.

0: Marketing 011 728 179.
1: Baš ti je i toplo i tiho u stan.
2: A stavio sam nove PVC prozore.
1: Kad pre, čoveče, bio sam prošle nedelje, a i što je vukla promaja nego i bilo buč.
2: E, pa tad sam i odlučio. Počnem da googlam, izađe mi hram 032.rs, PVC i alostolarija. Pazi ovo, uđem na sajt, a tamo sve živo. Garancija 12 godina i ima ih svuda. Pozvao i za 10 dana, čuj mene 10, 9, ne bre, u stvari za 7 dana su došli, demontirali stare, montirali nove i evo bombona.
1: Kako si rekao?
2: Hram 032.rs.
1: Hram 032.rs. E, evo ga, našao sam.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.